хаашиг дайшчугатуу. И таамиксмстатуу. Маачи томанстяаши нохкичи гдайшчугатуу буан хаамой. Нанишипу, нанишикупутуу ни токска. CJWE мохкинстс.